wuchini sabo no ni awurate awo wo ye na ne na sa so wo sore ya wo be ka sabo abraboni mo wo be ka sabo wo jumani mo wo be ka sabo wo wariye mo amara je shi obema.